مرغ نفسی هست شمه شمه لکه اگه داکه میاد احاد به هاده لا آباشتا مارا بوم استخه هشم کولم بخه ما سیسا مالا هارسکین یا نخه.